0: Tu peux être dans l'opposition, être dans le gouvernement, être dans l'opposition, être à l'Assemblée nationale, mais on connaît dans ces conditions, si tu es allié du parti au pouvoir, ce que la personne ou le parti peut peser au sein de la vie politique.
1: Et le président nommera lui-même un tiers des sénateurs, avec un camp présidentiel déjà largement dominant au Parlement. Quel contre-pouvoir le Sénat pourra-t-il exercer face à Mamadi Doumbouya?
0: Bon, à cette allure, on peut dire que sans risque de se tromper, tout cadre ou formation qui compte évoluer sous l'ère Doumbouya doit être dans son giron, s'opposer à la machine GMB. C'est tenter pratiquement une aventure qui n'ira pas loin, car tout est mis en place pour que le GMB, Mamadi Doumbouya, le parti au pouvoir, vraiment ratisse très large au niveau du pays. Comme je le disais tantôt, aujourd'hui, même s'il y a une élection, même si tu es sûr de gagner sur le terrain, mais par exemple, si on se réfère des élections précédentes, des élections législatives ou communales, un parti ou bien un candidat indépendant peut gagner sur le terrain, il peut avoir le vote populaire, mais au niveau de l'installation de être maire, être élu maire au niveau de la commune, il faut que les conseillers eux-mêmes choisissent entre eux. Donc, à tout moment, tu peux te retrouver en ballotage défavorable. Donc, on peut dire qu'à partir du moment où c'est le président lui-même qui nomme un tiers des sénateurs, c'est que voilà, c'est pratiquement le même regard.
1: Sadio, j'aimerais bien qu'on revienne un peu plus sur l'organisation. Vous en avez parlé tout à l'heure, mais comment les choses se structurent-elles autour des événements ou des mobilisations en cours? Je veux dire, y a-t-il des rassemblements, des réunions ou même des prises de parole publiques?
0: Bon, c'est timide pour ne pas dire qu'il y a absence de mouvement sur le terrain. Aujourd'hui, un opposant ou un acteur de la société civile qu'il prenne la parole, pour qu'il prenne la parole, il faudra qu'il réfléchisse à plusieurs reprises parce que aujourd'hui, les gens ont constamment la peur au ventre. Les gens se font enlever, les gens se font emprisonner. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, tous les acteurs politiques ou les acteurs de la société civile qui ont une voix dissonante, pratiquement s'ils sont à l'interne, pratiquement ils réfléchissent à plusieurs reprises avant de se prononcer. Sinon, il faut vraiment être dans le même dans la même logique que le pouvoir en place, en fait.
1: Mais quelle est la situation sécuritaire? Y a-t-il des restrictions en vigueur comme le couvre-feu, les contrôles des médias ou des communications?
0: Oh, pas de couvre-feu, ça on peut le dire directement, mais en l'espace de 5 jours, par exemple, à Conakry seulement, on a découvert 5 corps sans vie. Et là, vous pouvez vous imaginer comment au niveau sécuritaire, comment ça se passe. Mais au niveau des médias, pratiquement, c'est l'autocensure. Les gens préfèrent s'autocensurer aujourd'hui parce que vous n'êtes pas sans savoir que récemment, il y a eu un problème entre la Guinée et France 24, il y a eu un problème entre la HAC et le correspondant de Jeune Afrique. Donc, pratiquement, aujourd'hui, les journalistes, pour prendre la parole, pour prendre position, pour choisir qui donner la parole, il faudra que les gens fassent eux-mêmes l'autocensure. Sinon, voilà, au niveau de la communication, les gens préfèrent vraiment regarder dans la même direction que le pouvoir en place, en fait.
1: Et la Direction générale des élections, DGE, qui opère sous tutelle du ministère de l'administration du territoire, ce qui suscite d'ailleurs des critiques, sur son indépendance, hein, quels sont les mécanismes de contrôle ou même de contestation dont disposent les acteurs politiques et la société civile pour garantir la transparence des prochains scrutins, Sadio?
0: Bon, pour les prochaines élections, on verra, mais pour celles qui sont déjà passées, on a compris, on a vu comment les choses sont passées. Les partis politiques peuvent faire des recours, bien entendu, après les élections. Mais le plus souvent, les partis politiques, les formations, les candidats indépendants qui ont eu à faire des recours, ils ont été tout simplement déboutés par la Cour suprême. Maintenant, il peut y avoir des observateurs au niveau national, mais le plus souvent, quand ces observateurs ne sont pas indépendants, ils n'ont pas les moyens pour faire ce qu'ils doivent faire. Pratiquement, ce qu'ils vont faire, c'est très rare qu'ils contestent, c'est très rare qu'ils révèlent des manquements au niveau des organisations des scrutins. Mais les prochaines élections, si on se réfère en tout cas à celles qui sont passées, présidentielles, législatives et communales, on peut dire que les prochaines élections, ils ne pourront pas peser lourd quoi, devant la machine électorale qui est là.
1: Mamadou Sadio Baldé, vous êtes notre correspondant permanent à Conakry. Et avec vous, il s'agissait de la Guinée qui a franchi une nouvelle étape dans son processus de transition politique avec la fixation des dates des élections régionales et sénatoriales au 29 novembre et 20 décembre 2026. Merci Sadio, à la prochaine sur Vue d'Afrique.
0: Merci beaucoup.
1: Sans plus tarder, je cède le micro à Ayam Shekifu du service Swahili. Elle nous parle des gros titres de Darubini Africa. Bonjour Henry.
2: Bonjour Joël, allô.
1: katika makala Darubini ya Afrika tutaangalia kule Uganda ambako shilingi ya Uganda imeshuka kwa kiwango kwa kiasi ambacho hakijawahi kutokea. Kwa hiyo kamati ya Benki Kuu ya Uganda imekaa hii leo na tunaangazia kwa kina kabisa kujua nini ambacho wamefanya na maamuzi ya serikali kuhusiana na kushuka kwa sarafu ya Uganda. Kwa mengi zaidi katika makala Darubini ya Afrika Mexico.
2: Merci à toi Henry, rejoignez Henry dans quelques minutes à Yamchekifu dans quelques minutes sur Darubini Africa, mais en attendant l'information en français continue et c'est Kabongo qui nous revient dans l'actualité économique.
3: Channel Africa. Information économique. La perspective africaine.
4: Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition. Les perspectives de croissance de l'Afrique subsaharienne restent positives, mais la dette continue de peser lourdement sur les économies du continent. Réunies à Bangkok à l'occasion des assemblées annuelles du Fonds monétaire international FMI et de la Banque mondiale, les responsables africains plaident pour un allègement de la dette afin d'éviter un nouveau cycle d'austérité. Le FMI a publié mardi son rapport Perspectives économiques mondiales, dont lequel il prévoit une croissance supérieure à 4% en Afrique subsaharienne, une prévision encourageante qui contraste toutefois avec la pression exercée par le poids de la dette publique dans plusieurs pays. Selon les données présentées lors des réunions, les services de la dette absorbent désormais entre 30 et 50% de recettes fiscales des États africains, limitant ainsi les investissements dans les secteurs essentiels comme la santé, l'éducation ou les infrastructures. En République sud-africaine, des militants écologistes ont manifesté mardi au Cap, en marge du forum Africa Energy Week, pour réclamer une contribution financière accrue des grandes compagnies pétrolières afin d'aider le pays africain à faire face aux conséquences du changement climatique. À l'arrivée des délégués, les manifestants ont scandé des slogans et déployé une grande banderole appelant à taxer davantage les groupes pétroliers internationaux, parmi lesquels Shell, Total, BP, ExxonMobil et Woodside. Selon Greenpeace Africa, les recettes issues de ces taxes devraient être consacrées au financement de pertes et dommages liés aux catastrophes climatiques ainsi qu'à l'adaptation des populations les plus exposées.
5: Ces revendications interviennent alors que gouvernements, compagnies pétrolières et investisseurs sont réunis au Cap pour débattre de l'avenir énergétique du continent. Les discussions portent à la fois sur le développement des ressources africaines en hydrocarbures et sur les défis de la transition énergétique. Les acteurs du secteur mettent également en avant les conséquences économiques des tensions sur les marchés pétroliers. L'Africa Energy Week rassemble cette semaine au Cap des responsables politiques, des industriels et des investisseurs autour des enjeux liés à la sécurité énergétique, aux investissements et au développement des ressources du continent.
4: Rendons-nous au Mali. Le groupe gouvernement a inscrit environ 433 milliards de francs CFA en faveur des collectivités territoriales en 2026 dans le cadre du transfert progressif des compétences et des ressources de l'État vers les administrations locales. Le montant a été présenté par le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, Issa Ousmane Koulibaly, lors d'un atelier national qui s'est clôturé lundi à Bamako. Les travaux ont porté sur l'application des décrets encadrant les compétences transférées, la gestion axée sur les résultats et la responsabilité des collectivités dans l'utilisation des fonds publics. L'enveloppe annoncée représente 15,84% des ressources budgétaires de l'État. Le chiffre correspond à une allocation inscrite pour 2026. Son niveau d'exécution pourra être établi à partir des transferts effectifs versés au terme de l'exercice 2026. Au Niger, une éruption massive de pétrole brut et de gaz dans l'est du pays a provoqué un incident environnemental d'une grave exceptionnelle. Selon le ministère du pétrole, l'incident s'est produit sous le puits pétrolier Goumeri dans la région d'Agadem, à environ 1700 km de la capitale Niamey. Dans un communiqué lu lundi à la télévision nationale, le ministère a indiqué que du pétrole brut et du gaz avaient jailli à plus de 10 mètres de hauteur. Des images diffusées au journal télévisé montraient un puissant jet de pétrole s'élevant dans les airs, tandis qu'une nappe de brut s'étendait sur plusieurs centaines de mètres au sol. Les autorités ont indiqué que la situation était partiellement maîtrisée, sans être encore totalement sous contrôle.
5: les causes de l'éruption n'ont pas été entièrement établies. Toute implication criminelle ou terroriste a toutefois été écartée, selon le ministère, qui a annoncé l'ouverture d'une enquête indépendante sur les causes et les responsabilités est en cours de mise en place, avec le concours d'experts. Selon le ministère du Pétrole, le site est exploité par une filiale locale de la compagnie pétrolière publique chinoise. À noter que le Niger produit du pétrole depuis 2011 et extrait et raffine plusieurs dizaines de milliers de barils par jour. Mais depuis le coup d'État de 2023, un groupe armé mène des attaques sporadiques contre l'oléoduc de quelques 2000 km qui transporte le brut nigérien jusqu'au Bénin sur la côte atlantique.
4: Et nous allons boucler au Burundi. Le programme alimentaire mondial PAM annonçait le mois dernier que sans nouvelles ressources, il risquait de ne pas pouvoir maintenir son aide aux réfugiés congolais. Le PAM évoquait alors un arrêt des distributions alimentaires à partir d'octobre. Mais l'interruption soudaine a finalement été évitée grâce à la mobilisation lundi d'une partie de fonds initial de 35 millions de dollars pour venir en aide à l'ensemble des réfugiés au Burundi. Le PAM a besoin d'environ 5 millions de dollars chaque mois, dont 1 million pour le camp de Busuma, situé dans l'est du pays. Aujourd'hui, les réfugiés ne reçoivent que 38 millions de francs burundais, l'équivalent de 12 dollars américains par mois et par personne. Des mesures sont en cours pour trouver une solution. C'est d'ailleurs dans ce cadre qu'une délégation de l'équipe d'Europe, de la Suisse et du service éco de l'Union européenne s'est rendue au camp des Busuma pour évaluer les besoins sur le terrain. Selon le Haut Commissariat pour les réfugiés HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, les camps de Busuma accueillent à lui seul encore plus de 33 000 réfugiés venus de la République démocratique du Congo. C'est par cette note que se referme cette édition de la page économique. Merci de l'avoir suivi.
3: Channel Africa. Information économique, la perspective africaine.
2: Et c'est également ainsi que s'achève Vue d'Afrique aujourd'hui, l'édition. Et nous avons parlé aujourd'hui sur Vue d'Afrique de la RDC, des réactions en cascade après l'annonce lundi de la création du Front de la Refondation de la Nation. Un mouvement politico-militaire à la tête duquel se trouve l'ancien président Joseph Kabila. Il était question aussi de la Guinée qui franchit une nouvelle étape dans son processus de transition politique avec la fixation des dates des élections régionales et sénatoriales au 29 novembre et 20 décembre 2026. Je suis Joël Mouteba. Etando est à la mise en onde de cette édition. À la production du magazine, c'est Guillaume Kabissoso. Et avec toute l'équipe de Vue d'Afrique, on se dit à demain. Au revoir.
6: Africa World Hour with Mposi Twale.
7: The police service says it's arrested six individuals who were allegedly found in possession of offensive weapons. Godfrey Chilabi, who's Senior Assistant Commissioner of Public Police and Public Relations Officer for the Zambia Police Service. Can you give us more detail about the arrest of the six individuals?
8: There is a place called Angombe Compound. It's a few kilometers from the CBD of Lusaka. Members of the public saw this vehicle that was being driven suspiciously. So acting on intelligence, they alerted the police and we moved in and intercepted this vehicle. Immediately, police conducted a search on that vehicle. We recovered offensive weapons, included 22 rounds of ammunition for a shotgun, 9 machetes, as well as one stick that was found on those vehicles. Of course, it's an offense here in Zambia if one is found in possession of an offensive weapon. A machete, a knife, by law here, it's classified as an offensive weapon.
6: Africa World Hour with Mposi Twale. Catch it on the Channel Africa app, SABC Plus, and on channelafrica.co.za. Weekdays from 9 till 10 p.m. Central African Time. Keep Africa in your hands. Connect to our website for all your news, sports, and cultural updates. channelafrica.co.za.
2: Moja kwa moja kutoka katika jiji la dhahabu kwa maana ya Johannesburg hapa nchini Afrika Kusini. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Hujambo msikilizaji popote ulipo.
9: Hii ni darubini ya Afrika mengi tumekuandalia hii leo Jumatano, ila kabla yote kwanza ni taarifa ya habari. Msomaji Manasa bin Bendera, karibu.
10: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
11: Nayo katika habari leo hii ni pamoja na serikali ya Tanzania imetangaza kuendelea kushirikisha wadau mbalimbali katika kutafuta na kuweka mikakati madhubuti ya kudhibiti ajali za barabarani nchini humo. Na kiongozi wa Sudan Abdel Fattah al-Burhan ameunda kamati ya uchunguzi kuhusu mashambulio ya anga yaliyoua watu 72 katika mgodi wa dhahabu karibu na mpaka wa Misri.
10: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
11: Habari kamili. Kiongozi wa baraza la mamlaka ya mpito nchini Sudan Abdel Fattah al-Burhan ameunda kamati ya uchunguzi ya shambulio la anga lililoua watu 72 katika eneo la uchimbaji dhahabu la Jabal karibu na mpaka wa Misri. Kundi la kutetea haki za binadamu la Emergency Lawyers limetuhumu Misri kuhusika na shambulio hilo lililotokea Jumamosi, ingawa tuhuma hizo hazijathibitishwa rasmi. Baraza hilo limesema mamlaka za Sudani na Misri zinaendelea kuwasiliana ili kubaini mazingira ya tukio hilo lililotokea wakati katika eneo lenye utajiri wa madini ambalo linajumuisha pia Pentepatu ya Alayeb inayodaiwa na nchi zote mbili. Wakati huo, waziri wa mambo ya nje wa Misri Baad Abdelat, katika mazungumzo ya simu na mwenzake wa Sudani siku ya Jumatatu, amesisitiza umuhimu wa kuheshimiana na kulinda umoja wa ardhi na usalama wa mipaka ya nchi hizo mbili, huku uchunguzi ukiendelea kubaini chanzo cha wahusika wa shambulio hilo. Serikali ya Tanzania inaendelea kushirikisha wadau mbalimbali katika kutafuta na kuweka mikakati madhubuti ya kudhibiti ajali barabarani nchini humo, ikiwemo kupitia matumizi ya mfumo wa kutaka alama za makosa kwenye leseni za madereva. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi amesema ushirikishwaji huo unalenga kupata mifumo bora itakayosaidia kuimarisha usalama barabarani, kuongeza uwajibikaji wa madereva na kupunguza ajali zinazotokana na ukiukwaji wa sheria za usalama barabarani.
12: Visababishi vya ajali za barabarani mojawapo ni makosa ya kibinadamu, na ndio yanayochukua asilimia kubwa sana katika ajali zinazotokea barabarani. Lakini pia kuna changamoto za ubovu wa chombo na ubovu wa barabara ama sababu nyingine zozote za watumiaji wengine wa barabara. Kwa mwaka 2025 ukilifanya ulinganifu na 2026, 2025 vifo vilitokea 640, na ukiangalia mwaka 2026, baada ya kusema kwamba waachiwe tu madereva waendeshe wanavyotaka wafanye nini, kwa maana ya kupunguza kabisa katika kusimamizi, tukapata vifo badala ya 640 vikaongezeka kuwa 663.
11: Ethiopia imedai kuwa wanajeshi wa Eritrea wamepata pigo kubwa la kulazimika kukimbia mpakani, huku mapigano yakiendelea katika eneo la Tigray kaskazini mwa nchi hiyo. Addis Ababa inaishutumu Asmara kwa kuwaunga mkono wapiganaji wa Tigray na kuvunja mamlaka yake ya kitaifa, madai ambayo Eritrea imeyapinga. Wakati huo huo, shirika la kimataifa la utatuzi wa migogoro International Crisis Group imezitaka nchi hizo mbili kusitisha uhasama, ikionya kuwa mzozo huo unaweza kusambaa na kuathiri eneo nzima. Wataalamu wa shirika la afya duniani WHO wamesema jaribio la kwanza la kimatibabu la chanjo ya Ebola inayolenga kukabiliana na aina ya bundibugyo inatarajiwa kuanza katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kabla ya mwisho wa Oktoba mwaka huu, katika juhudi za kutafuta kinga dhidi ya ugonjwa huo unaosababisha vifo vingi. Taarifa hiyo imekuja wakati mlipuko wa Ebola nchini DRC ukiendelea kuwa tishio kubwa kwa afya ya umma, huku idadi ya maambukizi ikizidi 9,000 na vifo vikiwa 4,000 kwa mujibu wa takwimu zilizotajwa katika taarifa hiyo. Chanjo ya Ervebo ambayo tayari imeidhinishwa kwa matumizi dhidi ya aina ya Zaire ya virusi vya Ebola inatarajiwa kufanyiwa uchunguzi wa kina kupitia jaribio hilo la kimatibabu ili kutathmini uwezekano wake wa kutoa kinga dhidi ya aina ya bundibugyo. Hata hivyo, chanjo hiyo haijathibitishwa kuwa na ufanisi dhidi ya aina hiyo ya virusi, hivyo jaribio hilo litakuwa muhimu katika kubaini usalama au uwezo wake wa kutoa kinga. Mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa naitwa Manas bin Bendera.
10: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
9: Taarifa ya habari imeletwa kwenu naye Manas bin Bendera. Msikilizaji, hujambo kwa mara nyingine tena na karibu katika makala ya Darubini ya Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Ila kabla yote tumsikilize tena Manas bin Bendera, yuko hapa aweze kutujuza kwa muktasari tu ni yapi ambayo umetuandalia katika habari za michezo siku leo.
11: Nayo leo hii ni pamoja na michuano ya kombe la mataifa Afrika ya soka ndani ya ukumbi ama futsal inaendelea kule jijini Rabat nchini Morocco, na Simba Sports Club ya Tanzania yasubiri udhibitisho wa mwisho kuhusu uwanja wa mchezo wake wa ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya Primeiro da Agosto ya Angola. Mengine mengi msikilizaji atakujia saa 8:30.
9: Bila kusahau habari za uchumi na biashara siku ya leo Jumatano, tunaye Christine Sipisi yuko hapa ataweza kutupa kwa ufupi kabisa ni yapi ambayo umetukusanyia Jumatano leo.
13: Katika makala ya uchumi na biashara ni kwamba kampuni ya IRH na kampuni ya uchimbaji madini inayomilikiwa na serikali ya Zambia zimeweza kwa pamoja kutafuta fursa mpya ya uchimbaji madini. Na pia tuko na habari kuhusu mlipuko mkubwa wa gesi ambao umefanyika huko nchini Niger. Kwa hayo na mengine katika makala ya uchumi na biashara.
9: Asante sana Christine Sipisi. Msikilizaji, hayo yote ndani ya makala ya Darubini ya Afrika hapa hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Na je, tumekuandalia nini siku ya leo? Ni kwamba serikali ya Mauritius imetangaza amri ya kutotoka nje katika baadhi ya maeneo nchini humo kufuatia vurugu zilizozuka siku kucha baada ya mwanamke mmoja kupigwa risasi na afisa wa polisi. Tanzania inatarajia kukamilisha makubaliano kuhusu mradi kadhaa mikubwa ya uwekezaji katika miezi ijayo, ikiwemo mradi wa gesi asilia inayoyeyushwa kwenye thamani ya dola za Kimarekani bilioni 42 za Marekani. Leo ikiwa ni Jumatano, ambapo tutakuwa na swali letu la leo ambalo linauliza, je, unadhani mradi wa gesi asilia wenye thamani ya dola bilioni 42 za Kimarekani nchini Tanzania utaweza kusaidia vipi kukuza uchumi na kuongeza ajira kwa wananchi? Msikilizaji, matangazo yetu yanasikika kwenye majukwaa mbalimbali. Tupo kwenye app au program ya SABC Plus na Channel Africa ambazo zinapatikana Play Store. Tunasikika kupitia radio wa shirika, kupitia mitambo ya FM. Pia tunapatikana kwenye mitandao ya kijamii Facebook, X, Instagram pamoja na TikTok pamoja na YouTube. Unayo fursa ya kuweza kutusikiliza kupitia tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za. Lakini pia ukitaka kushiriki katika matangazo haya unaweza kunitumia ujumbe wa mfupi wa maandishi au ujumbe wa sauti kupitia nambari yetu ya simu ambayo ni alama ya kujumlisha 2760552592. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix na fundi mitambo siku leo, si mwingine ni Mtando. Mimi naitwa Ayum Henry Shekif. Karibu msikilizaji, twende sote mpaka hapo tukapofikia tamati ya matangazo haya. Ripoti yetu ya kwanza ndani ya makala ya Darubini ya Afrika tutaanzia kule DRC, ambako tunaambiwa kwamba kambi ya watu waliolazimika kuyahama makazi yao katika eneo la Roho wilaya ya Njugu wilaya ya Ituri iliyoshambuliwa Jumatatu ya wiki hii. Shambulio hilo ambalo linadaiwa kuwahusisha wapiganaji wa kundi la wanamgambo wa Kodeko, huku eneo hilo likiendelea kukabiliwa na changamoto za kiusalama, kama anavyothibitisha Oliva Bavikarba, msemaji wa wakimbizi mkoani Ituri nchini DRC.
14: Siku ya kwanza tarehe 12 Oktoba mwaka huu tunao, wanamgambo ya Codeco walishambulia kambi ya wakimbizi ya Ro ni mji ambayo inapatikana mkoani Ituri, hasa sana mteritwari ya Njugu ndani ya sheferi ya Waema Nord. Wale wanamgambo waliingia, wanaua wakimbizi tatu na kuchoma manyumba na kupora pia mavitu vyao. Sisi kama kikundi ya wakimbizi tunalaumu ile kitendo na tunaomba na government afuatilie ile mambo, kunyang'anya silaha mikononi ya wanamgambo wa Codeco. Mpasaji wa habari, wanamgambo wa Codeco wanaua watu tangu mwaka 2017, wanaendelea kuua mkoani Ituri chini ya uongozi ya wajeshi. Na kila mara, haiko mara ya kwanza wanamgambo wa Codeco wafanya ile kitendo ya kushambulia kambi ya wakimbizi. Kila mara wanazoea kushambulia kambi ya wakimbizi na kuua watu na kupora mavitu vyao, kuharibisha na kuchoma manyumba zao. Tunapenda hili tabia iishe kungambo yetu sisi kama kikundi cha wakimbizi, na tutaomba na wanamgambo wa Codeco watafute amani, kwa sababu Ituri imechoka. Tangu mwaka 2017 watu wamekufa mkoani Ituri na kambi ya wakimbizi zimechomwa. Ile kambi ya wakimbizi ya Ro haiko mara ya kwanza pasaje wa habari ipatwe na shida ya ushambulizi ya wanamgambo wa Codeco. Mara kwanza waliingia wanaua watu karibu 44 walikufa ndani ile kambi. Na kuna pia kambi ingine inapatikana Kubule mu territoire tu ya Njugu mkoani Ituri, pale pia wanamgambo wa Codeco wanazoea sana kushambulia na kuua wakimbizi. Tunaenda kuta wakimbizi hawana salama mkoani Ituri, kila mara ni wao njoo wanakufa mingi sana, wengi sana ndani ya ile ushambulizi ya wakaya waasi wa Codeco. Na kuko ulizo moja ambayo tunajiuliza mpasaji wa habari, kwa nini government ya penji kupiga wale wanamgambo wa Codeco? Kwa sababu ni waasi, wanaua watu, lakini government yafanye kitu? Iko naacha watu wawe tu hivi na wanamgambo wa Codeco? Tunalaumu ile kitendo, inaomba wafuatilie na washushe ile silaha, kwa sababu wakimbizi wameisha kufa wengi sana. Mtu amekimbia vita juu ya kupatikana ndani ya kambi ya wakimbizi. Isipokuwa vita angepatikana ndani ya kambi ya wakimbizi, lakini anajikuta amekimbia mara ya pili tena, wanamfuata mpaka ndani ya kambi ya wakimbizi juu ya kwenda kumshambulia. Ile tunalaumu sana, kwa sababu haheshimu haki ya binadamu. Na tutaomba na MONUSCO na wale wa humanitaire wapime kufuatilia ile mambo juu haki ya mkimbizi heshimiwe mkoani Ituri. Asante.
9: Na msikilizaji Channel Africa popote pale ulipo, na hiyo ndio taarifa yetu kutoka kule nchini DRC, ambako kambi ya watu waliolazimika kuyahama makazi yao katika eneo la Roho wilaya ya Njugu mkoani Ituri imeshambuliwa Jumatatu wiki hii. Tupate mapumziko mafupi.
15: When we hear the phrase, a child has sexually harmed another child, it's very easy for us to label that behavior. But what is it that we need to understand before we start labeling these children?
16: So the statement raises an important concern. A 16-year-old or any other child who causes sexual harm to another child may also have experienced harm, exploitation, exposure to inappropriate sexual material, inadequate supervision, or any other adverse experiences themselves. Therefore, as a child protection practitioner, child protection should focus both on accountability, protection, assessment, psychosocial support, and rehabilitation. Rather than viewing the child only as an offender, it's easy to attach a diagnosis or a label. I think this is what we have to understand, that the practitioner must ask, like you said, what happened to this child?
15: Dr. Shahida Omar, Clinical Director at the Teddy Bear Clinic for Abused Children.
17: Don't just read the room. Read the story. The Journal, weekdays from 9 till 12 p.m. Central African Time.
18: Darubini ya Afrika pamoja na IM Shekif.
19: Tukiwa nazidi kusonga mbele msikilizaji katika kipindi hiki cha makala Darubini ya Afrika, na sasa tukiwa nazidi kusonga mbele ni kukumbushe tu swali letu la leo kwa siku ya leo ni kwamba, je, unadhani mradi wa gesi asilia wenye thamani ya dola bilioni 42 za Kimarekani nchini Tanzania utaweza kusaidia vipi kukuza uchumi na kuongeza ajira kwa wananchi? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. Nambari yetu simu alama ya kujumlisha 2760 5525924. Facebook ni channel Africa Swahili, X ni at Kiswahili underscore CA. Lakini kumbuka tu kwamba matangazo yetu pia nasikika kupitia DSTV audio channel 802 pamoja na OpenView channel 628. Tukutazidi kusonga mbele, na sasa tuelekee kule nchini Tanzania ambako tunaelezwa kwamba Tanzania inatarajia kukamilisha makubaliano kuhusu miradi kadhaa mikubwa ya uwekezaji katika miezi ijayo, ikiwemo mradi wa gesi asilia iliyoyeyushwa wenye thamani ya dola bilioni 42 za Kimarekani. Mradi huu ambao unatarajiwa kuimarisha nafasi ya Tanzania kama kitovu cha nishati katika ukanda wa Afrika Mashariki. Kulichambua hili tunaungana naye mwandishi wa habari wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Ujerumani na mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Wilfos Ngoto, habari za Dar es Salaam, Tanzania?
20: Dar es Salaam njema kabisa. Haya, bila shaka hapo Afrika Kusini Johannesburg mko vizuri pia.
19: Huku tuko kwema, ni joto kulikweli, na tunaelezwa kwamba Tanzania inatarajia kuhitimisha mikataba ya miradi kadhaa mikubwa ya uwekezaji katika miezi ijayo, ikiwemo mradi wa gesi asilia iliyofanywa Minika cha LNG kwenye thamani takriban ya dola bilioni 42 za Kimarekani. Pengine taarifa hii ikoje?
20: Taarifa hiyo ni sahihi kabisa kama ambavyo umeeleza, na ndio habari rasmi kwamba mradi huo sasa upo katika hatua za mwishoni kabisa, ambao ni mradi mkubwa kabisa wa gesi asilia kuwahi kutokea kwa taifa la Tanzania. Lakini hapa swali la muhimu la kujiuliza haya ni kwamba Tanzania itanufaikaje kiuchumi? Ni nani atakayenufaika zaidi na gesi hiyo? Lakini vile vile, na mradi huu una maana gani kwa usalama wa nishati duniani? Sasa jambo la kwanza ni kutofautisha miradi ya gesi inayozungumziwa. Lakini Tanzania ina miradi ya uzalishaji wa gesi inayotumika tayari, lakini pia ina mpango mkubwa sana kusafirisha gesi nje ya nchi kupitia teknolojia ambayo umeisema pia ya LNG, ambayo kwa lugha ya kigeni ni liquefied natural gas, ambayo gesi inayopozwa na kubadilishwa kuwa kimiminika ili iwe rahisi kusafirishwa kwa meli. Pia taarifa ya kwamba mradi huu unakaribia kukamilika, sasa hapa uthibitishaji wake ni kwa kutaja miradi husika pia, na ili wananchi lakini dunia pia pata kufahamu kwamba hatua yake sasa na tarehe inayotarajiwa kukamilika itakuwa ni lini. Lakini ni kweli kabisa kama mambo yameeleza, ni moja kati ya miradi mikubwa kabisa kuwahi kutekelezwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
19: Na kama inavyoelezwa kwamba ina usemekana ya kwamba mradi huu ni nafasi yake kubwa kabisa, na itakuwa kivutio cha nishati katika ukanda wa Afrika Mashariki, na pia kitaweza kuwezesha nchi nyingi kwa maana ya ajira, kipato, lakini pia kuweza kuimarisha uchumi wa Tanzania. Hili likoje?
20: Sasa hii kabisa ni watu wanategemea neema mbali na Tanzania. Sasa Tanzania ni moja kati ya hatua muhimu ya kuweza kutanua mbawa zake na kuweza kutoa kile ambacho kimejaliwa ndani ya taifa kuelekezwa katika mataifa mbalimbali mengine nje ya Afrika Mashariki, Afrika kwa jumla, na pengine duniani. Lakini kwa kuweka rekodi sawa, Tanzania inakamilisha mradi huu, lakini sio kwamba Tanzania kama Tanzania yenyewe. Kuna mashirika mbalimbali ama kampuni ambazo zimeishika mkono Tanzania. Kwa mfano kampuni ambazo zinahusika ni pamoja na Exxon Mobil, lakini Pavilion Energy, kuna Medical Energy pamoja na lile shirika la maendeleo Tanzania Petroli TPDC, nadhani unalifahamu haya. Lakini pia ni mradi ambao unalenga zaidi soko la nje, kama ambavyo nimeeleza hapo mwanzo kwamba ingawa sehemu ya gesi itatumika katika soko la ndani, lakini la muhimu hapa, Tanzania sio tu kukamilisha ujenzi wa mradi huu, kinachokaribia kukamilika ni mazungumzo na makubaliano ya uwekezaji, uamuzi wa mwisho kabisa wa uwekezaji, yani ile final investment decision FID, yani ujenzi na kuanza kusafirisha LNG ni hatua tofauti zinazofuatia. Lakini jambo la pili, kwa kuitazama Afrika Mashariki, labda tukiangalia katika jicho la kichambuzi wa kimataifa kwa sasa, labda ni nini mradi huu na ni muhimu kwa sasa na kwa sababu gani kwa inafahamishwa sasa hivi unachukua hatua, ni kwamba akikaririwa pia waziri wa fedha akizungumza na moja kati ya chombo kikubwa cha habari Reuters, aliripoti kwamba mapigano sasa yanayohusisha Marekani, Israeli pamoja na Iran yameathiri kwa kiwango kikubwa sasa usafirishaji wa LNG kutoka Qatar na eneo la Guba lile. Lakini Qatar pia, ambayo ni miongoni mwa wauzaji wakubwa duniani, imekumbwa pia na matatizo makubwa ya uzalishaji na usafirishaji. Hali hii sasa inaongeza umuhimu wa kutafuta vyanzo mbadala vya nishati. Kwa maana hiyo, Tanzania hii ni fursa ya muda mrefu ya kuingia katika soko la kimataifa, lakini hata hivyo mradi bado haujajengwa, kwa hiyo hauwezi kutatua uhaba wa sasa wa LNG duniani.
19: Na tunaelezwa kwa mujibu wa waziri wa fedha Balozi Hamisi Musa Omar amesema kwamba mazungumzo kuhusu mradi huo yamekaribia kukamilika, na huku serikali na wawekezaji wakiendelea na hatua za mwisho kabisa za makubaliano, akiba yake ya gesi ni takribani 80% ambayo imegunduliwa katika bandari ya Tanzania, inakadiriwa kufikia futi za ujazo trilioni 47.13, kwa maana kwamba inaonekana itakuwa ni kubwa sana. Kwa hii inaleta tafsiri gani hasa kwa wawekezaji, lakini pia kwa wakazi na raia wa Tanzania na wa Afrika Mashariki?
20: Kikubwa hapa haya utambulisho wa kitaifa. Sasa Tanzania inakwenda kutambulika rasmi katika mataifa ambayo pengine yamekwisha endelea. Sasa inakwenda kujitambulisha ama kujitanabaisha sasa rasmi kwamba sisi kama taifa lililoko Afrika Mashariki tunaweza tukaprovide hiki ama tukatoa hiki na kile, kwa sababu moja kati ya jicho la kiuchumi ambalo wachumi wengi wa kimataifa lakini wa Tanzania wanatazama ni kwamba mbali na Afrika, kwamba huu mradi utatekelezwa huko Afrika, lakini wanufaika wakuu au watu ambao Tanzania ina route kwenda kufanya nao biashara ni pamoja na bara la Asia. Sasa masoko kama China, India, Japan pamoja na Korea Kusini yanahitaji gesi kwa ajili ya umeme na viwanda, lakini nchi hizi pia hushindana kununua LNG kutoka Marekani, Qatar na Australia na wauzaji wengine pia. Lakini Tanzania hapo hapo bado itahitaji mikataba ya muda mrefu ya ununuzi, bei zinazoshindana na uhakika wa usafirishaji pia. Kuwa na gesi ardhini pekee sasa hii haimaanishi kwamba nchi itapata mapato makubwa. Kwa maana hiyo hilo ni moja kati ya jambo la muhimu sana kama taifa na wachumi wetu kuweza kusimama vizuri, kuweza kutazama kwa jicho hilo. Haya,
19: Wilfos Ngota, mimi nikushukuru sana kwa uchambuzi wako wa kina kabisa kutoka huko Dar es Salaam, Tanzania. Nikutakie mchana mwema.
20: Salimia sana hapo Johannesburg, Afrika Kusini.
19: Na msikilizaji Channel Africa popote pale ulipo, na hiyo ndio taarifa yetu kutoka kule Tanzania, ambako Tanzania inatarajia kukamilisha makubaliano kuhusu miradi kadhaa mikubwa ya uwekezaji katika miezi ijayo, ikiwemo mradi wa gesi asilia ambayo iliyoyeyushwa wenye thamani ya dola bilioni 42 za Kimarekani. Tupate mapumziko mafupi.
0: Let's just do it.
21: Your life just got easier. Get the Channel Africa app and take us wherever you go. Catch the latest news, enjoy your favorite shows, stream the music you love, and stay connected to the continent. All in one spot, right in your pocket. Simple, quick, and always with you. The Channel Africa app. Download it now on iOS and Android.
22: Kuanzia saa 8 kamili hadi saa 9 kamili alasiri majira ya Afrika ya Kati.
19: Tukinazidi kusonga mbele msikilizaji, na sasa baada ya kutoka kule Tanzania tuelekee nchini Malawi, ni kwamba madereva na wamiliki wa magari nchini Malawi wamelazimika kulala usiku katika vituo vya mafuta wakisubiri kupata mafuta, huku haba wa bidhaa hiyo ikirejea nchini humo. Mwandishi wetu Richard Mwafrirwa anayo ripoti kamili.
1: Changamoto ya kutopatikana kwa mafuta nchini Malawi kwa hivi sasa imeingia wiki ya tatu, hali ambayo inawafanya madereva kulala au kusimamisha gari zao kwa wiki moja au mbili, kitu ambacho wamesema kinaendelea kuleta changamoto kubwa na kuzorotesha maisha yao. Katika uchunguzi uliofanywa na Channel Africa unaonyesha kuwa kuingia kwa wiki tatu nchini hapa bila mafuta kunaleta mtihani mkubwa kwa madereva, kwa sababu wanalala kwenye sheli wakisubiri mafuta, kitu ambacho kinahatarisha ndoa zao kuvunjika, lakini vile vile kutopata fedha za kujikimu kimaisha kutokana na kupoteza muda mwingi wakisubiria mafuta bila uhakika, na kwamba serikali haisemi kitu chochote ambacho kinaweza kuwapa faraja kwenye swala la upatikanaji wa mafuta hayo. Baadhi ya wananchi ambao nimezungumza nao wamesema wakati mwingine mafuta ya kija yanaishia mikononi mwa wachuuzi ambao wananunua kwa lengo la kuuza baadaye na kupandisha bei endapo yakiisha kwenye sheli, licha kwamba swala hilo linapigwa vita na mamlaka ya nishati ya Malawi Energy Regulatory Authority wakishirikiana na jeshi la polisi, lakini alifu idafu kwa sababu wengine wananunua mafuta hayo nchini Tanzania na kuyaficha majumbani mwao. Nimezungumza na Francis Mkandavile ambaye anaendesha magari makubwa, Jonas Mwakibango ambayo anabadilisha fedha, na vile vile Gift Hudson ambayo ananunua kuku kutoka wilaya ya Salima na kwenda nazo nchini Tanzania. Hali ikoje kwa hivi sasa kutokana na swala la kutopatikana kwa mafuta?
4: Hili tatizo kwa kusema ukweli limetusumbua. Tunavyosema sasa hivi gari nyingi zimepaki kwa kutopata mafuta, kwa sababu kuna gari zingine sasa hivi zimekaa kwenye mstari wa mafuta labda kwa wiki mbili, zingine wiki moja, wakati zimebeba mzigo na mwenye mzigo anataka mzigo wake uende. Ila mpaka sasa hivi unakuta mtu amepaki wiki moja, wiki mbili, anasubiri mafuta yuko kwenye foreign. Kwa hiyo hii tatizo limetunani sana. Hata ninavyosema sasa hivi kwenye kampuni zingine wanashindwa hata kuwalipa madereva, kwa sababu gari zimekaa zimepaki, na wewe mwenyewe unajua kwamba kweli hapa bosi hela atazipata wapi wakati gari inakaa tu.
1: Labda ombi lako kwa serikali ni lipi ili hali irudi kama ilivyokuwa kawaida, kwa sababu serikali wakati inaanza tulivyotoka kwenye mkono wa serikali ya MCP mambo yalikuwa angalau kidogo, mafuta yalikuwa yanapatikana kwa wingi.
4: Ombi langu kwa serikali ya Malawi ni kwamba tunaomba watu wawe kitu cha kwanza, wawe nafikiria kwamba mafuta ni kitu cha muhimu, sababu bila mafuta tunakuwa na matatizo makubwa. Unajua kwa mfano sasa hivi kama mzigo hautoki hata au kuingia Malawi, ina maana serikali inashindwa kupata hela, sababu hela nyingi zinaingia kutoka kwenye boda kwa mzigo ambao unakuja. Na sasa hivi ukiona hata bei za kubebea mzigo zimepanda, kwa hiyo mzigo yote hata ukibeba nyanya, ndizi, mahindi, jua utapanda bei kwa sababu bei ya kubebea imepanda. Kwa hiyo serikali kitu cha kwanza iwe inafikiria mafuta, sababu mafuta ni kitu cha muhimu.
1: Ukilinganisha wakati mafuta yanapatikana na kwa hivi sasa ambapo mafuta hayapo, ni changamoto gani ambazo mnakutana nazo ukisafiri kutoka sehemu moja kwenda nyingine? Unapata kafedha kakuwapa watoto ili wale nyumbani?
4: Tunavyoongea sasa hivi hata watoto wengi wanajaenda shuleni, kwa sababu matajiri wengi huku Malawi hawataki kumlipa mtu mshahara mwisho wa mwezi, wanakwambia fanya kazi ndio unalipa. Kwa hiyo gari kipaki tu, ina maana dereva ana hela. Kwa hiyo sasa hivi hana hela za kula nyumbani, hana hela za lipa ada za watoto shuleni. Kwa hiyo ni matatizo makubwa sana ambayo yametia kwetu hapa.
5: Kwa sasa kama vile mafuta yale yanasumbua, sasa naanza kujimua mzigo kwa muda wakati. Lakini tunaweza tunatafuta kwamba muda umefika kwamba usafiri kakuta kwa gari hapatikani kwa ajili ya mafuta, na ikipatikana itakuwa kwa shida, kwa sababu manauli yanapanda, unafika huku biashara unafanya, lakini faida yoni yote inaishia kwenye usafiri. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinatusumbua sana kwenye biashara. Yaani hatuoni faida ya wakati, kwa sababu kutoka Salima kuja kufika Karoo, sema tu kwamba faida yote inaishia kwenye nauli. Kwa ni changamoto ambayo tunapatikana nayo kwa sasa. Kwa hiyo wenyewe hatujui kwamba tutaishije, na kama ikiendelea hivi basi wengi tutakufa kwa njaa.
1: Misukosuko gani ambayo mnakutana nayo endapo mkinunua kuku kutoka Salima mnakuja nazo Karonga? Kwa hivyo sasa labda mafuta hayapo kule Salima na mnatakiwa msafiri, kuku hawafi njiani kwa sababu ya kukosekana kwa mafuta?
5: Ndio hiyo changamoto. Si unajua vile vitu ambavyo kama vinawahi kama sisi vinapumua na binadamu, kwa vile kuku zinatakiwa tukijimua hapo hapo hizo tunapata usafiri moja kwa moja. Kwa hiyo nakuta tumeshamaliza kujimua flaka siku mbili tatu, kwa hiyo inaanza kufa ama zingine nafika zimechoka. Ni changamoto tunazopatikana nazo kwenye biashara za kuku. Hapa tuelewe kwamba watatusaidiaje sisi wafanya biashara vidogo vidogo kama sisi. Ombi langu kuu lingekuwa kwamba watusaidie na wasikie ombi letu, wasikie kulia kwetu, wasikie tunachokihitaji sisi kama wana serikali. Sasa watusaidia kwa hili itakuwa vizuri sana, na itatusaidia kwa sababu sisi tunafanya biashara ndogo ndogo ambazo tunahudumia mafamilia. Wao wakituacha tu hivi hivi basi wajua kwamba wameshatumaliza. Huko nyuma ilikuwa rahisi. Nikienda sehemu nikijumua mzigo magari kwa yanapatikana na kwa bei nzuri. Kwa sasa ukifanikiwa kupata gari unajua utaumizwa na nauli. Kwao mambo haendi kaka.
3: Kidogo watu wanasumbua simama kidogo. Wanasafiri lakini sio sana kama mara kwanza. Ila kwa ujumla sisi linaathiri sana ni watu kutofika kwenye kuja huko Tanzania huko. Yote vinapanda mafuta yanapanda. Biashara inasumbua sana kwa ujumla.
1: Lakini licha ya wananchi kuendelea kulalamika kuhusiana na swala la kutopatikana kwa mafuta nchini hapa, tangu rais wa Malawi alivyosema kwamba hali hiyo itatengamaa kutokana na hotuba yake aliyoitoa wiki mbili zilizopita, hadi hivi sasa hakuna kinachoendelea katika swala la mafuta kutoka hapa nchini Malawi. Mimi ni Richard Mofrirwa wa Channel Africa Habari.
19: Asante sana Richard Mofrirwa kutoka kule Malawi. Na sasa ni wakati kwenda kusikiliza habari za michezo na Manase bin Bendera.
7: Habari za michezo kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
11: Ujambo na karibu katika makala haya ya michezo siku ya leo. Tunaanzia kule Afrika Mashariki. Tanzania, Kenya na Uganda zinaandaa utaratibu wa visa ya pamoja kwa ajili ya kurahisisha safari za mashabiki wa soka wakati wa michuano ya Kombe la Mataifa Afrika mwaka 2027 itakayoandaliwa na nchi hizo tatu. Mwenyekiti wa baraza la mawaziri la Jumuiya ya Afrika Mashariki, Rebecca Alitwala Kadaga, amesema mpango huo utarahisisha mashabiki kuvuka mipaka kuhudhuria mechi katika nchi mbalimbali, huku ukichochea utalii na biashara katika sekta za hoteli, usafiri na huduma nyingine. Hata hivyo, mjumbe wa bunge la Afrika Mashariki ELLA Abdul Makame amesema mafanikio ya mpango huo yatategemea kanuni zitakazowekwa na utekelezaji wake katika vituo vya mipakani. Wakati huo huo, ujumbe wa bunge la Afrika Mashariki umehamishwa kwa ujenzi wa uwanja wa Samia Suluhu Hassan jijini Arusha wenye uwezo wa kuchukua watazamaji 32,500 umekamilika kwa 95%. Rwanda imechaguliwa kuwa mwenyeji wa mashindano ya mbio za magari maarufu kama Formula 1 yatakayofanyika mwaka 2030, na hivyo kuwa nchi ya kwanza barani Afrika kuwa mwenyeji wa michuano hiyo tangu ilipochezwa mara ya mwisho mwaka 1993 nchini Afrika Kusini. Mwandishi wetu kutoka Rwanda, Sylvana Sikaremera, ana undani zaidi.
8: Naam, Rwanda imepata nafasi ya kuwa mwenyeji wa mbio za langalanga ama Formula 1 mwaka 2030. Ni hatua hii imetangazwa mjini Kigali katika hafla kubwa sana na ya kufana ambako walihudhuria viongozi mbalimbali akiwemo rais wa Rwanda, lakini pia viongozi wa Formula 1 pamoja na shirikisho la waendesha magari duniani. Katika hotuba zote hizo wamesema kwamba mashindano haya yanafanyika Rwanda, lakini si kwamba Rwanda ndio inapaswa ichukuliwe kama imepata faida, isipokuwa ni faida kwa Afrika, kwa sababu mashindano haya kufanyika mara ya mwisho Afrika ilikuwa ni mwaka 1963 katika eneo la Kailami kule Afrika Kusini. Na kwa hivyo kusema kwamba kurejea kwa mashindano haya barani Afrika ndani ya kipindi cha zaidi ya miaka 30 kwa kweli ni tuseme kwamba ni faida kwa Afrika, kwa Waafrika wote, kwa sababu mashindano haya yakifanyika Rwanda, maana yake ni kwamba watakaokuwa wanatazama barani Afrika, sana sana vijana, watapata ile hamasa ya kuweza kujiunga na mchezo huo, lakini pia kwa namna moja ama nyingine itainua kiwango cha mchezo huo katika bara la Afrika. Lakini pia kwa sababu mashindano yatafanyika kwa takriban miaka 10 kuanzia mwaka 2030, basi wanahisi kwamba kipindi hicho kitakuwa ni kipindi kizuri cha kuweza kuhakikisha kwamba Afrika inapiga hatua sana katika mchezo huo.
11: Nikumbushe tu kwamba Rwanda imekuwa ikitumia michezo kama njia ya kutakasa aiba yake kimataifa kufuatia watalii na wawekezaji, huku ikiweka katika udhamini na vilabu vikubwa vya soka barani Ulaya, kushirikiana na ligi ya mpira wa kikapu ya NBA, na pia imekuwa mwenyeji wa mashindano mbalimbali ya kimataifa. Meneja habari na mawasiliano wa Simba Sports Club ya Tanzania, Hamed Ali, amesema klabu hiyo inaendelea kusubiri uthibitisho wa mwisho kuhusu uwanja utakaotumika katika mchezo wake wa ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya Primeiro de Agosto ya Angola. Ahmed amesema kuwa kwa mujibu wa taarifa kutoka shirikisho la soka barani Afrika CAF, mchezo huo unatarajiwa kuchezwa jijini Dar es Salaam nchini Tanzania. Hata hivyo, uongozi wa Simba Sports Club unasubiri maamuzi ya mwisho kabla ya kuthibitisha rasmi eneo la mchezo huo. Michuano ya kombe la mataifa Afrika ya soka ya ndani ya ukumbini, yani futsal, naendelea jijini Rabat nchini Morocco, huku timu nane zikishindania ubingwa wa bara hili. Katika matokeo ya Jumanne Oktoba 13, Misri iliichapa Tanzania mabao 8-0, huku Angola ikifunga Msumbiji mabao 5-1 katika mechi za kundi B. Leo Jumatano Oktoba 14, mechi za kundi A zitaendelea kwa Libya kukabiliana na Algeria, huku timu zote zikisaka ushindi wao wa kwanza baada ya kupoteza mechi zao za ufunguzi. Libya ilifungwa mabao 3-1 na Zambia, wakati Algeria ilipoteza kwa kula kichapo cha mabao 4-0 kutoka kwa mabingwa tetezi Morocco. Katika mechi nyingine ya leo hii, Morocco itakutana na Zambia katika pambano linalotarajiwa kuwa na ushindani mkubwa. Morocco inalenga kuendeleza ushindi wake na kuimarisha nafasi ya kufuzu fainali, huku Zambia ikisaka ushindi mwingine baada ya kuanza vyema katika mchezo wao wa kwanza. Ratiba ya mechi zijazo za kufuzu ni kwamba tuseme hapo kesho, Oktoba tarehe 15, kuna mchezo mmoja tu ambao uko kwenye ratiba, nao ni kati ya Misri dhidi ya Msumbiji. Sante kwa kuwa nami na hadi mwisho wa makala haya. Endelea kufuatilia Channel Africa kwa taarifa zaidi za michezo kutoka Afrika na duniani kote. Sante na kwaheri.
2: Habari za michezo kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
19: Tukianzili kusonga mbele, tayari dakika 36 tangu ilipotimu saa 8 kamili mchana kwa saa za Afrika ya Kati. Umetoka kusikiliza habari za michezo naye Manase Bidibendera kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Nikukumbushe tu swali letu la leo ambalo linauliza, je, unadhani mradi wa gesi asilia wenye thamani ya dola bilioni 42 nchini Tanzania unaweza kuisaidia vipi kukuza uchumi na kuongeza ajira kwa wananchi? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo: nambari yetu ya simu alama ya kujumlisha 2760552592, Facebook Channel Africa Swahili, X ni @Kiswahili_CA. Kumbuka tu kwamba msikilizaji, matangazo haya pia una fursa ya kuweza kuyasikiliza kupitia DSTV audio channel 802 na Open View channel 628. Tukianzidi kusonga mbele baada ya kupata mapumziko mafupi na kutoka kusikiliza habari za michezo, sasa tuelekee kule nchini Uganda. Ni kwamba Benki Kuu ya Uganda inafanya mkutano wa dharura na kamati ya sera ya fedha hii leo Jumatano Oktoba 14 mwaka huu 2026, kufuatia kushuka kwa thamani ya shilingi ya Uganda dhidi ya dola ya Marekani na kufikia kiwango cha chini ambavyo haijawahi kurekodiwa hapo awali. Mkutano huu ambao unafanyika wakati sarafu hiyo ikiendelea kukabiliwa na shinikizo katika soko la fedha za kigeni. Mengi ni ndani ya ripoti inayofuata ambayo nimekuandalia. Sarafu ya Uganda imeshuka kwa zaidi ya 11% dhidi ya dola ya Kimarekani kwa mwaka huu wa 2026, jambo ambalo limechochea Benki Kuu ya Uganda kuitisha mkutano wa dharura wa sera kuu shinikizo dhidi ya shilingi ya Uganda likiendelea kuongezeka. Benki Kuu ya Uganda imeitisha mkutano huo wa dharura na kamati ya sera ya fedha ya MPC siku ya leo, huku sarafu ya nchi hiyo ya Uganda ikiendelea kuporomoka na kudorora kiasi cha kwamba dhidi ya dola za Kimarekani ikionekana kuwa dhaifu kupita kiasi. Shilingi ya Uganda imekuwa ikikabiliwa na shinikizo tangu mwezi Agosti mwaka huu wa 2026 na imeshuka hadi viwango vya chini kabisa kuwahi kurekodiwa. Kwa mujibu wa shirika la habari la kimataifa, thamani ya sarafu hiyo imeshuka zaidi ya 11% dhidi ya dola za Kimarekani tangu kuanza kwa mwaka huu wa 2026. Benki ya Uganda haijaingilia kati moja kwa moja katika soko la fedha la kigeni ili kuweza kudhibiti kushuka kwa thamani ya shilingi ya taifa hilo la Afrika Mashariki. Benki hiyo imesisitiza kuwa hailengi kiwango maalumu cha ubadilishaji fedha, bali hutumia zana mbalimbali kudhibiti kuyumba kwa kasi na kupita kiasi kwa soko la sarafu. Mkutano huo wa dharura unakuja huku kukiwa na shinikizo linaloendelea kwa shilingi na kuibua maswali kuhusu hatua ambazo zinafuata za benki kuu ya Uganda kuweza kushughulikia udhaifu wa sarafu hiyo. Hata hivyo, benki kuu ya Uganda haijaelezea hadharani hatua zozote maalumu ambazo inapanga kuzichukua au kujadili katika mkutano ambao unafanyika hii leo Jumatano. Sarafu dhaifu inaweza kuongeza gharama za uingizwaji haswa mafuta na bidhaa zingine zenye bei ya dola za Kimarekani, na hivyo kuongeza shinikizo la mfumuko wa bei kwa bidhaa mbalimbali na kufanya maisha ya watu kuwa magumu zaidi. Inaweza pia kuongeza gharama za ndani za huduma, lakini pia

0: Afrika Habari.
1: Na msikilizaji, baada ya kutoka kule Uganda, sasa tuelekee Guinea Bissau. Ni kwamba serikali ya Guinea Bissau imesimamisha na kukataa kutoa kibali kwa jaribio lenye utata la chanjo ya homa ya ini kwa watoto wachanga. Jaribio hilo ambalo limependekezwa na watafiti kutoka taasisi ya Bandim Health Project na kuungwa mkono na ufadhili kutoka Marekani. Christine Esipisu anayoripoti kamili.
2: Serikali ya mpito ya Guinea Bissau ilisema siku ya Jumanne kuwa haijaidhinisha jaribio lililopendekezwa la chanjo ya homa ya ini aina ya B, yani hepatitis B, kwa watoto wachanga, ikikanusha ripoti zilizodai kuwa utafiti huo ulikuwa umepitishwa. Kukanusha huko kulifuatia ripoti za habari zilizodai kuwa utafiti huo unaofadhiliwa na utawala wa Trump ili kutathmini athari za kutoa chanjo ya homa ya ini aina ya B wakati wa kuzaliwa ungeendelea katika nchi hiyo ya Afrika Magharibi. Jaribio hilo lililopendekezwa liliibua malalamiko mapema mwaka huu, huku wanasayansi fulani wakisema utafiti huo haukuzingatia maadili kwa sababu baadhi ya watoto wachanga waliohusishwa hawangepewa chanjo hiyo ambayo inajulikana kuwa salama na kuokoa maisha katika nchi yenye viwango vya juu vya maambukizi ya homa ya ini aina ya B. Ugonjwa huo kwa kawaida huambukizwa kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto wakati wa kuzaliwa na unaweza kusababisha kufeli kwa ini na saratani. Waziri wa afya wa nchi hiyo, Quihin Nantonte, alisema serikali haijaidhinisha jaribio hilo wakati wa mkutano wa waandishi wa habari katika mji mkuu siku ya Jumanne. Mpango wote wa utafiti wa kisayansi unaohusisha binadamu, hasa watoto, lazima uzingatie kikamilifu sheria za kitaifa zinazotumika, kanuni za kimataifa za kimaadili, pamoja na taratibu sahihi za tathmini na uidhinishaji, aliweza kusema Nantonte bila kutoa maelezo zaidi kuhusu mchakato huo. Mnamo Januari, mkurugenzi mkuu wa Afrika CDC Dr. Jean Kaseya aliwaambia waandishi wa habari kuwa maafisa wa Guinea Bissau walikuwa wameomba msaada wa kufanya tathmini zaidi ya kimaadili na kiufundi kuhusu jaribio hilo. Idara ya afya na huduma za kibinadamu ya Marekani pia ilikanusha kuwa jaribio hilo limeidhinishwa. Utafiti huo haujaidhinishwa, idara hiyo imeweza kusema katika taarifa. Jaribio hilo lililopendekezwa lililenga kuchunguza uwezekano wa athari zisizo mahususi za chanjo, ikiwa ni pamoja na matatizo ya ngozi na matatizo ya ukuaji wa mfumo wa neva kama vile usonji, yani autism, kulingana na maelezo ya utafiti huo yaliyowekwa mitandaoni. Christine Spiso, Channel Africa, Habari.
1: Asante sana na msikilizaji. Na sasa, baada ya kutoka kule Guinea Bissau, sasa tuelekee nchini Mauritius, na hii ndio ripoti yetu ya mwisho kwa siku hii ya leo kutoka ndani ya makala Darubini ya Afrika. Ni kwamba serikali ya Mauritius imetangaza amri ya kutotoka nje katika baadhi ya maeneo ya nchi hiyo kufuatia vurugu zilizozuka usiku kucha baada ya mwanamke mmoja kupigwa risasi na maafisa wa polisi. Manasa Bin Bendera anaripoti ifuatayo.
3: Jeshi la polisi nchini Mauritius limesema hali ya usalama imeanza kudhibitiwa kufuatia kuondolewa kwa amri ya kutokutoka nje iliyokuwa imewekwa baada ya siku kadhaa za machafuko, ghasia na uporaji katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo ya kisiwa kilichopo katika bahari ya Hindi. Amri hiyo imeondolewa saa 12 asubuhi leo hii, huku polisi wakiripoti matukio kadhaa ya uvunjifu wa amani yaliyotokea katika baadhi ya maeneo usiku kucha. Katika taarifa iliyotolewa Jumatano, jeshi hilo la polisi lilisema vikosi vya usalama vilichukua hatua za haraka kukabiliana na matukio hayo na kwamba watu kadhaa tayari walikuwa wamekamatwa. Mauritius ilikumbwa na machafuko makubwa zaidi tangu mwaka wa 1999 kufuatia machafuko yaliyoanza tarehe 12 Oktoba mwaka huu. Hali hiyo ililazimisha serikali kuweka amri ya kutokutoka nje wakati wa usiku katika maeneo makuu ya mijini, yakiwemo maeneo ya mji mkuu Port Louis, kwa lengo la kurejesha utulivu na kuzuia kuendelea kwa uporaji na vitendo vingine vya uhalifu. Machafuko haya yalichochewa na malalamiko ya wananchi kuhusu uhaba wa maji na kuongezeka kwa gharama za maisha, masuala ambayo yameongeza shinikizo kwa kaya nchini humo. Hali ilizidi kuwa mbaya baada ya polisi kupiga risasi na kumjeruhi